התחית לי מהחם, חד גיסטית, ארוז מקבע זה הים, זה תרחה באו, התחית לך. גיסטי, ארוז מקבע זה הים מנערה. פיתו, יקבע בו זלו, מקבע לה, יתכפר היו זלה שהוא עדיג'ו לה. קבע אולמה, אבורדו לה. מוראית בהם, חי תאמה, הקום הזה. ברח אינת תליווה, ודו אימתוש זיקאבה אולנת כתבאי. דמבאת בח ודו על השחום אימבאתי. שירת זה בזינר ואחלש סיוא, יקאב זעלתום חלוף פילש זר סלטו, חודילה כדע בתסקד השבאי. ודו מושה זה סעה, גוגה זה ומי מנקה זל בעלי ביתי, נימא שמה חגיס במקאבה עלי וקת אלה שום באי. ארוזום דיג'מה ינקורש בחל. בלטשו מטבור הזולם תאיתת קריו באי. אללה הופרתו אקדם תימה אל תתאין אבטיום. זיקאבה או ולם אשו לימה. ודו אש תימה מסגד בבוטי. קלח בית זה סבב בי אחלש זה יתפת נהלה זה חי ג'סעה. סוג'וד בישלתי מוסי אגני. الله فرطو مقدمة صلاة زنالي وقت زو مكعير حدرك زنانتا متم دقو بيني دي جالوا قافي إما يسيقدو بو